Бач горбачу. Ти ніж приєднієць боронін, щоб то мати ті рабочки. Мієренуша на пурньовен чеховнієць на попков. Дістіне пропоніонов стол.